Ég svo að dýtin, ég fett að hafn Þegar leskinn drang En all hílum dólinn sann Amerikansu slurbak Ég fett svo laris Ég digg besjum Ég maris gút Mot nefis mæ Ég stó lang begon Mot smókur og ríkbúten Mæ nóa vikti grípen